0: Prokleti narod Esklavina. Tako je u 6. veku episkop Jovan iz Efeza u svom zapisu nazvao Slovene.
1: U to vrijeme oni su već dolazili na domak Carigrada, pod Solun, do Korinta. U jednom drugom spisu iz tog vremena, između ostalog, se kaže:
2: Premena Sklava i Janta istog su načina života i običaja, slobodna, i nikako ne podnose ropstvo, naročito u svojoj zemlji. Mnogobrojni su i izdržljivi, lako podnose i vrućinu i studen, i vlagu i golotinju tela, i oskudicu namirnica. Prema strancima su ljubazni. Ako se nebrižljivošću onog, ako je stranca ugostio, dogodi da stranac strada, na njega napadne onaj koji mu ga je predao, po dužnom običaju da osveti stranca.

0: Dobro jutro. U najavi emisije Izdvajamo. Počinje isplata jednokratne državne pomoći penzionerima. Trump pozvao Zelenskog da prestane s napadima na ruske rafinerije. Tvrdi da su udari ukrajinskih snaga doveli do nestašice dizel goriva u svetu. Sinoć otvoren 59. Bite festival. Basketaši Srbije bez medalje na evropskom prvenstvu. Odbojkaši Srbije poraženi od Finske u drugom kolu šampionata starog kontinenta. Danas oblačno uz kratkotrajnu kišu, temperatura do 27 stepeni. Na poligonu Pešter održana je združena taktička vojna vežba sa bojevim gađanjem. Vojska Srbije je pokazala savremenu opremu i nove sposobnosti. Premijerno su prikazani robotizovani psi kao i višecevni lanseri raketa Vampir i Puls. U velikoj vatrenoj demonstraciji prikazano je dejstvo različitih borbenih sistema u sadejstvu kopnenih i vazdušnih snaga. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da je veoma ponosan na pripadnike vojske koji su vežbu izveli u otežanim vremenskim uslovima, a rezultate vežbe ocenio je najvišom ocenom vrlo dobro.
1: Mogli ste da vidite po prvi put napad robotizovanih, besposadnih i bespilotnih letelica. Dakle, bez jednog čoveka napad na čitavo naselje kako izgleda. Videli ste i robote pse koje nije bilo lako stabilisati za tako preciznu vatru. Takođe ste mogli da vidite 8 različitih vrsta dronova koje smo upotrebljavali. Jasno je svakome da mi nikada ne želimo da ugrozimo. Hoćemo da sami čuvamo i štitimo i svoje nebo i svoju zemlju.
0: Predsjednik Srbije je najavio da će od marta naredne godine ponovo početi služenje redovnog vojnog roka. Kaže da se radi i na formiranju digitalne armije kako bi što manje ljudi bilo izloženo borbenim dejstvima. Danas počinje isplata jednokratne državne pomoći penzionerima i oni će dobiti između 20.000 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije, rekao je prvi potpredsjednik vlade i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Najavio je da će novac dobiti i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Mali je istakao da je reč o delu širog paketa pomoći građanima vrednog 980,6 miliona evra, koji obuhvata i druge mere poput vaučera i smanjenja cena na lekova. Slušate jutarnji dnevnik. Skupština privremenih prištinskih institucija izabrala je novu vladu na čijem je čelo ponovo Albin Kurti. Ministri su ostali isti, pa će tako ministar za zajednice i povratak biti Nenad Rašić, iako je njegova stranka osvojila samo 1 od 10 mandata zagarantovanih za Srbe. Poslanici Srpske liste glasali su protiv izbora vlade. Šef te liste Igor Simić navodi da zbog kršenja ustava ova vlada neće dugo trajati. Javlja Ivan Miljković.
2: Odmah pošto je proglasila da je 11. saziv Centralne skupštine u Prištini konstituisan izborom potpredsjednika, predsjednica skupštine Aljbuljena Hadžiju, koja je ujedno i vršiteljka dužnosti predsjednice samoproglašenog Kosova, predala je premijeru u tehničkom mandatu Albinu Kurtiju ukaz kojim je imenovan za mandatara buduće vlade. Na glasanje se nije dugo čekalo, iako u sali nije bilo poslanika Demokratske partije Kosova, Demokratskog saveza Kosova, kao ni alijanse, sa 62 glasa za, 8 protiv i 0 uzdržanih, od 120 mogućih, izglasana je nova vlada. U trenutku glasanja u sali su bili samo poslanici Pokreta za nezavisnost, poslanici Srpske liste i pojedini poslanici nevećinskih zajednica.
3: Ekspoze koji smo čuli je sličan ekspozeu prethodne vlade u kojoj takođe Srbi nisu ni pomenuti. Ovog puta ne samo Srbi, već i ostali pripadnici drugih zajednica ili naroda, kako već hoćete. Kada pogledate ovu vladu i njen sastav, ovo će biti vlada kontinuiteta, vlada koja podrazumeva kršenje osnovnih prava i ono što je razlika u odnosu na pre nekoliko meseci, to je činjenica da je kršenje propisa koje su neki mislili rezervisano samo za Srbe, sada se prenelo i ovaj parlament i zato je ova sala ovako prazna.
2: Igor Simić je poručio da su poslanici Srpske liste zbog svega navedenog glasali protiv izbora nove vlade i time ispoštovali odluku više od 44.000 građana koji su im ukazali poverenje. Novi, stari premijer predstavio je ekspoze identičan onom iz februara ove godine. Samoproglašeno Kosovo dobilo je vladu Kurti 4, čiji kabinet čini isti broj imena i isti broj ministara kao i prethodni.
0: Dejtonski ustav je i danas na snazi. Oko toga koga poštuje, a ko ruši, vodi se spor između Banja Luke i Sarajeva. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji, Aleksandar Vranješ, kaže da ministar inostranih poslova Elmedin Konaković nema ovlašćenja koje sebi pripisuje, jer spoljnu politiku vodi predsjedništvo, a ministar je tek njegov pomoćni organ. U pozivu ministra odbrane Zukana Heleza da se povuče potpisa Dejtonskog sporazuma nema predizborne retorike, već otvorenog poziva na rat, ocenjuje Vranješ za RTS.
4: Ovo je očigledan poziv na rat. Znači, ovo nije nekakva benigna predizborna retorika. Oni su spremni na nekakve radikalne mjere, pa čak i taj rat. Sjetimo se i onih riječi Alije Izetbegovića koji je rekao da će žrtvovati mir. Pa i žrtvovao mir, pokrenuo je rat u Bosni i Hercegovini i zbog toga smo imali građanski rat, zahvaljujući Alijinom žrtvovanju mira. 30 i nešto godina kasnije mi slušamo od nekog marginalnog političara iz SDP-a koji isto na zalasku svoje političke karijere kako je on spreman da ponovo pokrene rat. A znate šta mene tu najviše impresionira? Što zna to čuti ta ista Evropa.
0: Ruska vojska napala je Odesu, Kramatorsk i Slavijansk. Ruski dron je u blizini granice sa Poljskom pogodio lokomotivu odmah nakon što su tuda drugim vozom prošli evropski zvaničnici i bivši britanski premijer Boris Johnson. Nije bilo žrtava. Kijev je gađao Nižekamsk, Energodar i cisterne sa dizel gorivom namenjenim Zaporoškoj nuklearnoj elektrani. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog da prestane s napadima na rusku naftnu infrastrukturu.
5: Gospodin Zelenski mora da uradi jednu stvar. Mora da prestane da gađa rafinerije dizel goriva u Rusiji. Neka gađa druge mete, ali ne dizel, jer stvara nestašice. To se dešava ne zbog Bliskog istoka, već zbog sukoba Rusije i Ukrajine. Razgovarali smo sa Zelenskim o tome. To pogađa ceo svet.
0: Predsjednik Ukrajine Zelenski smatra da je potrebno što pre doći do mirnog rješenja.
6: Najvažnija stvar za Ukrajinu i Rusiju, već za svet u celini, jeste mir, zaustaviti ovaj rat. To bi bila pobjeda za ljudske živote. Sigurnosne garancije znače da ne strahujemo da li će nas sutra ponovo napasti i okupirati, jer Putin neće nikada promeniti svoj cilj.
0: Rusija je odbila predlog ukrajinskog predsjednika Zelenskog da održe direktne pregovore o okončanju rata na marginama predstojećeg samita Grupe 20 u Majamiju. Teritorijalno pitanje i dalje je najveća prepreka za postizanje mirovnog dogovora u Ukrajini, kaže savjetnik američkog predsjednika Jared Kushner. Navodi da bi, ukoliko bi Kijev pristao na povlačenje na liniju Donbasa, većina ostalih elemenata sporazuma bila usaglašena, ali da Ukrajina za sada to ne želi da prihvati. Ishod parlamentarnih izbora u Švedskoj mogao bi da ostane neizvestan do sredine ove nedelje, pošto preliminarni rezultati pokazuju da opozicioni blok ima 175 mandata, a vladajuće stranke 174. Konačni rezultati očekuju se tek u sredu ili u četvrtak. Prema prognozi švedskog javnog servisa, razlika između dva bloka u jednom trenutku iznosila je svega oko 20.000 glasova, dok je prema preliminarnom prebrojavanju razlika smanjena na jedan poslanički mandat.
7: Parlamentarni izbori 2026.
0: Republička izborna komisija proglasila je izbornu listu koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke za vanredne parlamentarne izbore. Lista će na glasačkom listiću biti pod rednim brojem 1, a njen naziv je Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija. Nosilac liste je član predsjedništva SNS-a Aleksandar Vučić. Utvrđeno je da je prikupljeno ukupno 209.130 pravno valjanih pisanih izjava birača kojima je data podrška listi. Za proglašenje liste glasalo je 13 od 14 prisutnih članova RIK-a, dok jedan član nije glasao.
7: Parlamentarni izbori 2026.
0: Slušate jutarnji dnevnik. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski izjavila je da će program Garancija za mlade, koji omogućava olakšanu tranziciju mladih na tržište rada po završetku školovanja, od 1. januara naredne godine biti primenjivan na teritoriji cele Srbije. Naglasila je da je program namenjen mladima od 15 do 29 godina i da obuhvata tri grupe mera.
8: Prva grupa su postica i podrška zapošljavanju. Istakla bih pre svega subvencije za zapošljavanje koje su usmerene ka poslodavcima koji zapošljavaju mlade sa invaliditetom ili teže zapošljive kategorije među mladima. Vrlo su važne subvencije i postica i za samozapošljavanje. Posebno želimo da istaknemo i program pripravništvo za mlade, gde se mladima daje mogućnost da prvi put počnu da rade u onim oblastima za koje su se i školovali. Druga grupa je svakako nastava školovanja i obuke, gde se različitim merama i posticajima i usmeravanjima mladima daje šansa da nastave da se školuju, obučavaju, prekvalifikuju, stiču nova znanja i veštine. I treća grupa koju

0: Srpske u Srbiji. Ove godine od 16. do 25. septembra s programima u 14 gradova Srbije, ukupno 16 programa. Svečano otvaranje je u srijedu 16. u 20 časova u Narodnom pozorištu u Beogradu, a zatvaranje 25. septembra u Narodnom pozorištu u Nišu. I sve gradove u kojima će biti realizirani programi posjetit će delegacije sastavljene od predstavnika Vlade Republike Srpske, opština i gradova i predstavništva Srpske u Srbiji. Dane iz Srpske u Srbiji nastoje da doprinesu kulturnom povezivanju, jačanju saradnje i daljem učvršćivanju veza Republike Srpske i Srbije u svim oblastima, ali povezivanju našeg naroda sa obje strane Dine. Uz očuvanje sabornosti jedinstva bit će tu mnogo, mnogo sadržaja, kao što rekoh, 16 programa, mi ćemo to kako budu dani prolazili iz dana u dan i najavljivati. Eto, to su neke događaje koji su bližili vikend i ono što se sprema za naredne dane.
1: Draško, hvala vam što ste nam preneli ove najvažnije informacije iz Republike Srpske, a kada govorimo o onome što nas danas očekuje u Beogradu, najavljen je važan politički i diplomatski događaj.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primit će akreditivna pisma novih ambasadora, što će biti jedan od događaja koji ćemo pratiti tokom dana, a sinoć je počeo i internacionalni pozorišni festival Bitev. Ako se osvrnemo na kulturu, otvoren je predstava Mletački trgovac u produkciji KPGT pozorišta, a predstava je izvedena na sceni Atelja 212. Bitev je otvorio bugarski reditelj Vasil Vasilev, a otvaranju je prisustvovala i gradska sekretarka za kulturu Jelena Medaković.
1: Sutra počinje i 92. Vukov sabor u Tršiću, jedan od najznačajnijih manifestacija posvećenih Vuku Stefanoviću Karadžiću, srpskom jeziku, kulturi i tradiciji.
2: U Beogradu nas očekuje jedan veliki koncert Orkestra Etno Srbije na Kalemegdanu kod umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić. Koncert počinje u 19 časova, a ulaz je slobodan.
1: Draško, hvala vam što ste ovog jutra bili sa nama i što ste slušaocima Radio Beograda 1 preneli najvažnije informacije iz Republike Srpske. Hvala na javljanju i veliki pozdrav vama i kolegama sa Radio Republike Srpske. Želimo vam prijatan nastavak programa.
0: Veliki pozdrav za Janu i Aleksandru i kolegama u režiji Radio Beograda 1. To bio to zajednički dio jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Jutro je i razbudnika Radija Republike Srpske, kao i svakog ponedjeljka, tako i ovoga. To razmenili smo nekoliko tih informacija bitnih o dešavanjima u Srbiji, u Republici Srpskoj. Naravno, posjećamo i ovo jedina saradnja Radija Republike Srpske i Radio Beograda. Utorkom i petkom imamo naše radano uključenje u jutarnji program Na tri vode, koji se emituje iz Radio Beograda 2.
2: Eto, hvala Draško. Sve najvažnije političke, društvene i kulturne događaje koje nas očekuju pratit ćemo u našem programu. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Episkope, već je značajno to što okupljamo pravoslavne Srbe svuda po svetu i na taj način integrišemo ih u onaj, da kažemo, tradicionalni kulturni srpski prostor koji je, eto, započeo Sveti Sava i dan danas, evo, nastavlja naš patrijarh srpski Porfirije.
1: Hvala vam na razgovoru i što ste za prvi program Radio Beograda približili značaj autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Za Radio Beograd 1 govorio je profesor dr. Ivica Čairović, jerej Srpske pravoslavne crkve. Janu, Aleksandra, od mene za danas,
2: za danas
1: to bi bilo sve.
2: Hvala Teodora, tebi i tvom sagovorniku na ovom razgovoru. Važno je da ovakve datume ne pamtimo samo kao godine i činjenice, već i da razumemo šta su oni značili za ljude i vreme u kojem su se dogodili.
3: I da podsjetimo 1219. dakle ne 1919. kako sam ja malo pre napravila lapsus, 1219. godine Sveti Sava je postao prvi srpski arhijepiskop, a Srpska crkva dobila je autokefalnost, čime njena crkvena samostalnost i zvanično utemeljena. Ostanite uz Radio Beograd 1.

Ne znam da li se sećate, dragi moji, ali ljubavni trag koji je poznat kao šljiva na vratu nekad se ponosno nosio kao dokaz da se neki neiskusni momčić u bliskoj prošlosti jedva izvukao iz vrtloga strasti. Ali, ako bi tako nešto zadesilo iskusnijeg momka koji je u međuvremenu avanzovao u supruga, stvar bi se umnogome zakomplikovala i šljivu bi trebalo nekako maskirati. Ali nju nije lako sakriti, to svi znamo. To znaju oni kojima se tako nešto dogodilo. Neki bi, recimo, to pokušali da maskiraju tako što bi se porvali sa komšijskim rotvajlerom, pa bi supruga bila još i srećna što ga kuče nije jače ćapilo za gušu. Ima i onih koji bi to pokrili kragnom za fiksiranje vrata, iako je sudar koji su izazvali za posljedicu imao jedino šljivu ispod uha. A neko bi verovatno otišao u salon za tetoviranje kako bi preko šljive oslikao trajni beleg, ali sa manjim posljedicama po brak. Konačno, ponekad ne treba razmišljati o posljedicama, nego biti iskren i reći istinu o nastanku šljive. Pa makar otvorio karte i priznao da ga je za vreme team buildinga na paintballu koleginica kuglicom pogodila direktno u vrat.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, ton majstor Branislava Urošević, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Play.

0: Pachivala Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargam Vashav Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Sastethai Bakhtale, Mangela Tumengi, Redakcija Romano Tem.
1: Ashunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbika Niči. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.

tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je, gostujući na televiziji Pink, da će se